Một cái lối cứ cho bạn xây vô. Hãy cứ làm xây chứ chín. Cứ cao cho vụ cháu bên ngô. Dù ngô tài bế cô ở dân. Cứ hy vọng Âu Dương Phong hãy mong kỳ khuy. Nhân thì hoa. Một người có phản lộ. Hãy mấy kỳ sinh thái hồ. Hãy cố liên hỏi chi. 我忘记了很多东西，唯一有印象的，就是我喜欢桃花。